am să fac ce n-am făcut. N-am făcut, nici n-am văzut. Am să bag cu cucu plut.

0: ce plai, unde de rai, cântă-n strămoșescu grai.
1: Radio Play. Este ora 4.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești

0: 0690451188 0690451188 electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
4: Skoda.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes. Petricani 17.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petricani 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
5: Škoda. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
4: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
3: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
5: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum!
6: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
7: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
8: Skoda.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât cât în cap să te urăsc.

0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Mărească nața, oameni buni! La microfon Serafim Cancan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Cât timp omul respiră, există ceva ce poate face cu clipa pe care o are. Nu poți schimba cei 20 de ani din urmă, dar poți schimba ceea ce faci astăzi. Nu poți lua înapoi toate cuvintele spuse la mânie, dar poți începe să vorbești altfel. Nu poți recupera fiecare rugăciune nefăcută, dar o poți spune pe următoarea. Dumnezeu nu-ți cere anii pe care nu-i mai ai, îți cere inima pe care încă o poți întoarce spre El. Noi vedem până la pragul dorinței noastre, Dumnezeu însă vede și ceea ce este dincolo. Copilul se supără când părintele nu-i dă voie să se joace cu chipridele. El vede numai dorința, însă părintele vede urmarea. Ar trebui să ne învățăm să păstrăm libertatea aceasta juvenilă. Dacă o ușă rămâne închisă după ce ai făcut cinstit tot ce ține de tine, nu-ți îngropa viața înaintea ei. Credința nu înseamnă să înțelegi toate drumurile. Înseamnă să poți merge mai departe chiar și atunci când Dumnezeu nu-ți arată încă harta întreagă. Ar trebui să ne învățăm să ne iertăm reciproc. E clar că iertarea nu șterge ceea ce s-a întâmplat, dar cel puțin ne poate ajuta să nu mai rămânem captivi în ceea ce ne-a supărat. Pentru că uneori cea mai grea povară nu este supărarea în sine, ci ceea ce purtăm în suflet după ea. Mânie, resentiment, dorința de a răspunde răului cu rău. Un suflet apăsat care îl caută pe Dumnezeu descoperă prin iertare drumul către liniștea sufletească.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o ferească spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 19 septembrie, în anul 335, Flavius Dalmatius este ridicat la rangul de cezar de către unchiul său, împăratul Constantin I. În anul 634 are loc asediul Damascului. Arabii Raschidun, sub comanda lui Khalid ibn al-Walid, cuceresc Damascul de la Imperiul Bizantin. În 1356 are loc bătălia de la Portier. Prin urmare, armata franceză suferă o grea înfrângere din partea celei engleze. În anul 1783 a fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier, având la bord 3 pasageri, o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile. În 1870, armata prusacă începe asediul Parisului, iar acesta va dura 135 de zile. În 1893, prin legea electorală promulgată de guvernatorul insulei, femeile din Noua Zeelandă primesc dreptul de vot. În 1941, în cel de-al doilea război mondial, în timpul războiului împotriva Uniunii Sovietice, trupele germane cuceresc capitala ucraineană, Kiev. În 1944, Finlanda și URSS au semnat la Moscova un armistițiu prin care au pus capăt războiului de continuare. În anul 2022 au loc funeraliile de stat ale reginei Elisabeta II a Regatului Unit de la Westminster Abbey din Londra. Acesta a fost calendarul istoric și

Nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: Circului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Mulai. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la radio.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem! Berbec, este o zi excelentă pentru a-ți pune viața personală în ordine. Ai maturitatea necesară pentru a lua decizii bune în plan familial. Taur, te bucuri de confortul casei și de siguranța pe care ți-o oferă familia. Este o zi bună pentru a face reparații casnice durabile. Gemeni, analizează-ți cu atenție dialogurile din ultima vreme și asigură-te că ți-ai respectat angajamentele. Este o zi favorabilă pentru studiul individual. Rac, atenția ta se îndreaptă spre securizarea resurselor financiare. Ai ocazia să faci cumpărături foarte practice pentru casă de o calitate excelentă. Leu, mizezi pe reorganizarea rutinelor personale. Ai strălucit în ultima vreme. Acum ești gata să treci la etapa de consolidare a rezultatelor tale. Fecioarele, emană o forță de neoprit. Dispuneți de claritate și competență. Sunteți pregătită să preluați controlul absolut asupra vieții voastre. Prietene, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
8: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
7: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm cu horoscopul pentru balanță. Oferă-ți o zi de relaxare totală și igienă mentală. Detașează-te de responsabilitățile profesionale și înconjoară-te de liniște. Scorpion, proiectele tale de viitor primesc o notă de rigoare. Știi exact ce pași ai de urmat pentru a-ți atinge scopurile. Săgetător, chiar dacă e weekend, te gândești cu satisfacție la realizările din carieră, iar seriozitatea ta va fi răsplătită cu recunoaștere publică. Capricorn, continui să beneficiezi de stabilitate. Este o zi ideală pentru a planifica studii pe termen lung sau proiecte mari. Vărsător, te focusezi pe rezolvarea unor chestiuni legate de asigurări, taxe sau bugete comune. Ai răbdarea necesară pentru a verifica fiecare detaliu. Pești, relațiile cu cea de-a doua jumătate cer o abordare sobră și transparentă. Este o zi bună pentru a stabili reguli clare de conviețuire pe termen lung. Interesantă sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

potrivit meteorologilor, astăzi vremea va fi stabilă, cerul va fi variabil și îndeoseb fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 24 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la 25 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 13 grade. În sudul țării vom avea până la 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea, minimele vor fi de 16 grade. În capitală, maximele se opresc la 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Septembrie își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 30 de grade, la Paris 25, Londra 20, Berlin 21, Roma 29, Atena 31, București 28, Kiev 21, iar la Moscova sunt înregistrate 17 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

cu siguranță o călătorie cu căruța este mai ieftină decât una cu mașina. Este și asta o soluție în contextul unei crize energetice, dar vorbesc foarte serios acum pentru că inflația bate la ușă. Carburanții întrec pragul istoric al scumpirilor doar într-o singură lună. Motorina s-a scumpit cu 4 lei și 13 bani per litru, iar benzina cu 3 lei și 68 de bani. În luna septembrie, comparativ cu luna ianuarie anul 2026, motorina s-a scumpit cu 17 lei și 55 de bani per litru, adică prețul acestea s-a dublat, iar benzina s-a scumpit cu 12 lei și 6 bani per litru. Dacă la 1 ianuarie un litru de motorină costa 18 lei și 56 de bani, acum costă 36 de lei și 11 bani. Dacă la începutul anului șoferii trebuiau să scoată din buzunar 21 de lei și 74 de bani per litru de benzină, acum trebuie să cheltuie 33 de lei și 80 de bani per litru. Ultima dată în Republica Moldova, motorina a atins un record istoric în luna aprilie 2026, când a costat 34 de lei și 98 de bani per litru.

ce ne-a purtat pe căi haine. N-a fost o clipă, niciodată, când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

0: Publicitate. Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion, 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești, 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi, 215 lei kilogramul. Și Shelka, brânză grăuncior de 400 grame, 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
6: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
7: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Caruselul Bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

locul unde virtualitatea creează realități. Radio Play, este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu de ce stai.

Bunii mei prieteni, astăzi creștinii ortodoxi de stil vechi, adică peste 80% din populația țării, cinstesc minunea Sfântului Arhanghel Mihail, iar 31 de localități din Republica Moldova își sărbătoresc hramul. În această zi, creștinii își aduc aminte de o minune atribuită Sfântului Arhanghel Mihail petrecută în apropierea orașului Colese din Frigia. În acest loc există un izvor care îi ajută pe cei bolnavi să se vindece. Sfinții apostoli Ioan și Filip au prorocit că Sfântul Arhanghel Mihail va face minuni în acel ținut. Ulterior, un bărbat bogat, dar păgân, a fost înștiințat în vis că fiica sa, care era mută, se va vindeca dacă va bea din apa izvorului. Fata s-a vindecat, iar tatăl ei, impresionat de minune, s-a convertit la creștinism și a ridicat în acel loc o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Tradiția spune că timp de 60 de ani, lăcașul a fost loc de rugăciune și de vindecare pentru creștini. Ulterior, păgânii din acea regiune au încercat să distrugă biserica și să abată asupra ei apele a două râuri. Prin urmare, Arhanghelul Mihail a intervenit și a deschis o prăpastie în stâncă în care s-au scurs apele, salvând astfel biserica. De la această minune provine și denumirea populară a sărbătorii minunea Sfântului Arhanghel Mihail. În tradiția populară, Sfântul Arhanghel Mihail este considerat protector al gospodăriilor, animalelor și recoltelor. Ziua este asociată și cu îndemnul la împăcare și liniștea. Astăzi este hram în orașul Criuleni, inclusiv satele Cruglic, Hârtopul Mare și Bălășești din același raion, satele Cocier și Pârâta, raionul Dubăsari, satele Șirota, Podgoreni, Voroteț, Chiperceni, o parte din satul Susleni. E hram în satele Vășcăuți, Jora de Sus, Târzieni și Morozeni, raionul Orhei, satul Scorțeni, raionul Telenești, satele Parcani, Robelnița și Soloneți, raionul Soroca, Olișcani și Cobâlea, raionul Șoldănești, satele Trifești și Buciușca, raionul Rezina. Potrivit Agenției de Servicii Publice, astăzi sunt omageați peste 76.000 de bărbați care poartă numele Mihail sau Mihai și aproximativ 16.000 de femei se numesc Mihaela. Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229.

0: Ziua bună, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domnul Serafim.
0: Bună.
1: Avem o rugăminte la dumneavoastră. Vrem să ascultăm două cântece de Viorel Mahu, Seducane Șorii Tinereții și Alexandra Bleaza, Despre mamă. Și pentru surioara mea mai mare, Clava Bogdan din oraș Chișinău. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc multă, multă sănătate și o zi bună să aveți.
0: Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare. Toate bune.
1: Mulțumim frumos.
0: Doamne ajută.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, aici Radio Play?
0: Da, da, da, noi suntem.
1: Domnul Sarasima, asta de Raimon Fălier, statul Dualtunina, Băjânu. Felicitez pe omul eu, dar din păcate el e născut ca aza, din păcate e decedat. Lungul drumul la pădure vreau. Copiii vin la mine și pentru o băbuță credincioasă și străină și narhine Irina Login, o încântic Natalita Cojocaru, ei credincioasă la noi, 85 de ani împlinește azi.
0: Mulți ani înainte.
1: Mulțumim frumos.
0: Da,
1: și noi mai am un băiat, Mihail.
0: Așa să vă trăiască.
1: Îi cânt eu să lui, că el e dus în străinătate.
0: Dacă o să ne rămâie timp, o să
1: greu,
0: ne fuză.
1: Dacă a să rămâie timp, da. Hai, mulțumim frumos, sănătate multă.
0: Și eu vă mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm?
1: Eu vă ascult în toată ziua și toată ziua. Vă rog frumos, vreau să-l ascult pe Trică Mâțu Stoian.
0: O melodie o alegem noi sau aveți o preferință?
1: Are el un cântec, rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Da, o să difuzăm cu drag și vă mulțumim pentru fidelitate.
1: Mulțumesc frumos, iertare că vă trivojesc.
0: Pace și bunăstare, să știți că nu ne deranjați nici într-un fel, fiecare apel este binevenit. O mână caldă și toate bune. Mersi.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și eu vă mulțumesc. Așa.

0: Bună ziua! Ziua bună, vă ascultăm. Da. Da, vă ascultăm foarte bine.
1: Vreau să difuzez un cântec de Alexandru Lozănciuc. Noi suntem la Colegiul Spoma, aici pe deal.
0: Așa. Ce piesă de Alexandru Lozănciuc?
1: Are de la Ficiorul mai mic, două fete, spic cu spic când el. Fetele,
0: tu ești fata mamei, tu ești fata tatei?
1: Nu. De la Ficiorul mai mic, două fete, spic cu spic, la nasul, la nasul, cu nasul, la Lozănciuc, spic când el.
0: Da, bine, o să caută deja în baza cuvintelor cheie. Mersi foarte mult.
1: Fete
0: zemene, mi-ești
1: cum
0: scânt. Da, ok. Ok, o să difuzăm. Mersi frumos. Da, mersi foarte mult. Sănătate.

0: Bună ziua! E ziua bună, sunteți în emisie directă și vă ascultăm.
1: Bună ziua!
0: Da.
1: Vreau să ascult melodia, nu lăsați pe drum părinții.
0: Bine, o să difuzăm această piesă. Vă mulțumim frumos!

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: 17.700 de euro. 17.700!

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
4: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume. Până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră

pajanče, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mădur și să vină iară. Au crăpat martac

Ion Aldea Teodorovici, piesa Casa Părintească a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, vă mulțumim că am aflat de la dumneavoastră că astăzi este sărbătoare. Noi, cei de la gospodăria agricolă Bogatmos din Taraclia, care acum împachetăm strugurii, vrem să ascultăm cântecul În jurul teascului de Mihai Ciobanu. Piesa o dedicăm în mod special pentru domnul Mihai Samson, care azi își sărbătorește ziua numelui. Vă mulțumim mult, plăieșilor, pentru emisiunea și vă dorim o zi binecuvântată tuturor. Bună ziua, Serafim, noi, Eugen și Iana, dar și nepotul Darius, să le transmitem salutări spre bunica Iana și bunica Viorica din satul Teleșeu, raionul Urhei. Bună ziua, Radio Play, vrem să ne felicităm cu scurul nostru Mihai Șerbu cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani cu scurule drag. Este o adevărată plăcere să-ți urez cele bune în această zi specială, fie ca anul care urmează să-ți aducă multe momente de fericire, sănătate, pentru că ai nevoie de ea, cu drag semnează cu scrii Larisa și Anatol. Și mai am un nepoțel care tot azi împlinește 4 anișori, se numește Nathan, sănătate și creștere ușoară. Aș vrea melodia La mulți ani de ziua ta de Lenuța Gheorghiță. Prieten, trebuie să punem punctul cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: 0688 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

seara era

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Nu pot ști ce va fi cu mine într-o zi, dar astăzi lângă tine. Îmi place să trăiesc pentru că te iubesc. Nu vreau un legământ, nu vreau un jurământ, doar clipa de

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecele ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu toamna. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Acum și mai avantajos, de la 10.980 de euro. Dacia DAC Hermes. Petrican 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit meteorologilor, la Brăcieni, Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 25, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 27, noaptea nord se vor înregistra 12, în centru se prognozează 15, în sud se așteaptă 17, iar în capitală minima va fi de 16 grade. Mâine cerul va fi noros, iar termometrele nu vor indica mai mult de 25 de grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

dimineață. Răspunsul apele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, azi ați început emisiunea cu cuvinte adevărate. Eu ascult Radio Play în toată ziua, dar azi vreau să difuzați melodia Oameni răi cu două fețe de Mihaela Tabură și Iulia Bucur, acompaniată de orchestra lui Corneliu Botgros, cântecul își are adevărul său. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune și vă doresc multă sănătate, semnează doamna Maria Jitaruc. Ziua bună!
1: Bună ziua! Să ziceți din mărăt când eu dimisiți, că eu sunt, să-mi întorc copiii acasă.
0: Așa, bine, o să difuzăm această piesă.
1: Vă rog frumos!
0: Da. Mersi frumos!

0: Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți în emisie directă.
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Domnul Serafim,
0: da.
1: Vreau o melodie pentru copilul meu, Ionor.
0: Eu să vă rog să faceți un pas mai lângă colțul ușii, astfel încât să nu se facă microfonie.
1: Lumea preferită sunt copilul meu.
0: Bine, o să alegem noi ceva, da?
1: Da,
0: câți ani are? Câți ani are copilul dumneavoastră, ca să știu și melodia? 19 ani. O să difuzăm o melodie de la mulți ani.
1: Vreau așa o melodie.
0: Ce piesă?
1: Care mi-a pretelit copilul meu, așa ceva.
0: Bine, o să difuzăm, da. Mersi frumos, pace și bunăstare.
1: Pace, mi-a bază și multă.
0: Așa să fie. Toate bune. Bună ziua, Serafim, mă numesc Ion Ilinciuc, vă scriu din satul Cobani, Raionul Clodeni, și vreau să fac o dedicație muzicală pentru mămica mea Ionela Gheorghiță. Vă rog frumos să difuzați cântecul Soarta ce mi-a scrisă mie, de Alexandru Brădățan. Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie direct. Da.
2: Vreau să ascult melodia Măi Badeculiță.
0: Măi Badeculiță de Gabriel Nebunu. Difuzăm.

Bună ziua, Serafim, mă numesc Ion Mogâldea, vă scriu din satul Gălești, raionul Strășeni. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi salut toți colegii de muncă din Irlanda, solicit cântecul Moldoveni veniți acasă de Igor Cuciuc. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiunea. O zi frumoasă să aveți în continuare.

0: Bună ziua, Radio Play! Astăzi este o zi deosebită pentru familia noastră, deoarece este ziua de naștere a mamei noastre, Aurica Gojan, care împlinește o frumoasă vârstă de 50 de ani. Cu această ocazie frumoasă, noi, copiii și nepoții, vrem ca prin intermediul dumneavoastră să-i transmitem cele mai calde și sincere urări de bine. Îi dorim în primul rând multă sănătate, putere, răbdare, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Ne pare foarte rău că nu putem fi alături de ea cu prezența, dar vrem să știe că chiar dacă ne desparte străinătatea, sufletele noastre sunt mereu lângă ea. Ne este foarte dor de mama noastră și ne lipsește enorm. Mamă dragă, la cei 50 de ani ai tăi, îți dorim ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, sănătate și împliniri. Îți mulțumim pentru toată dragostea, grija și răbdarea pe care ni le-ai oferit mereu. La mulți ani fericiți, mama noastră scumpă, noi, copiii și nepoții, te iubim foarte, foarte mult și îți dorim din tot sufletul o viață lungă și frumoasă. Ne lipsești foarte tare și abia așteptăm să fim din nou împreună. Iar pentru mama noastră dragă, Gojan Aurica, vrem să dedicăm melodia La mulți ani, mamă, îți spunem, de frații Paladi. La felicitare se alătură și cu scrii Vasile și Iulia Ceban din Austria. La mulți ani, mămica noastră scumpă! Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Vreau să-mi felicit nepoțica cu ziua ei de naștere.
0: Așa, cum se numește?
1: Îi doresc mult sănătate, cu vrărei frumoasă, păzească Dumnezeu de pe cele rele. Crească mare, să învețe bine și vreau cânticul să... Are mama două fete.
0: Bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult.
1: Și vreau un cântic pentru mine.
0: Da?
1: Pentru mine. Băietul meu a decedat și azi are 2 ani de când a decedat. Vreau un cântic cu Vasilea mamei.
0: Bine.
1: Sunt din sat Sivirova, mă cheamă Lida Samoxalov.
0: Mersi frumos, doamna Lidia, pentru apel, pace și bunăstare și toate bune. Sănătate! Mulțumesc.

Salutare, Serafin, vreau să difuzați piesa Omule care ai frată de Diamanta Pătărâu. Melodia este pentru scumpul meu frățior Valeriu, care acum se află pe drum. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Semnează doamna Lidia Cernei din satul Mora de Piatră.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc doamna Elena.
0: Așa.
1: Puneți cinte cu eu bunică, tu bunel, pentru surioara mea, Clavă Bogdan, din oraș Chișinău. Și vă mulțumesc foarte mult, m-ați ascultat și vă doresc mult sănătate.
0: Cu mare drag, mersi, la fel, multă, multă sănătate pentru dumneavoastră și soțul dumneavoastră. Așa.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să-mi transmiteți între dumneavoastră cânticul Am avut o mamă scumpă pe pământ.
0: Bine, o să difuzăm acest.
1: Am ascultat pe data de 14 la ora 15 minute și la cântic. Tare,
0: 14 septembrie, mie. Da?
1: Da.
0: Da. Bine, o să difuzăm. Mersi foarte mult. Da, sănătate.
1: Bună, o zi bună.
0: Așa să fie.

0: Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate.
2: Dacă nu ai auzit, ascultă atent! Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro! Ai auzit corect? 17.700 de euro!

0: Circuitului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
4: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
3: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
3: Skoda.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Igor Cuciuc și piesa Moldoveni veniți acasă a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafin, vrem să o felicităm pe vecina noastră, Dorina Harea, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, bucurii, succes în tot ceea ce face și tot binele din lume. Solicităm melodia Fata mamei, fata tatei de Gheorghe Țopa. Vă mulțumesc plăieșilor, cu respect semnează domnul Gheorghe și doamna Lidia Stelea. Bună ziua, Serafin, vreau să-mi felicit nepotul Sebastian prin intermediul dumneavoastră. La mulți ani, nepoțelul nostru drag, astăzi împlinești primul tău anișor. O zi plină de emoție și bucurie pentru noi, bunicii tăi. Îți dorim din toată inima să crești sănătos, voios și fericit. Să ai parte de o copilărie frumoasă, plină de zâmbete, iubire și clipe minunate. Să-ți fie viața senină și drumul presărat cu oameni buni. Noi vom fi mereu alături de tine cu toată dragostea noastră. La mulți ani, comora noastră, te iubim nespus de mult și aș dori să difuzați melodia Au bunei nepoței. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Circului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda. Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 30 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
3: Škoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

mai fi vise ruinate, orașe pustii. Cine suntem noi? Spune-mi dacă mâine vom fi.

Cel ce vrea putere primește cădere. Cel ce vrea putere

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
2: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profita acum.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră, rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbar.

mergi. Năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară. Eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martacii.

0: Publicitate.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Citate.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JTour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet.

0: apoi mâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragoste mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

ca de o frunză din înalt. Frunzele

Cu privirea unor alimă și seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

să nu spui dorul nimănui. Că ori și cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă lumii.

primizori îi întâlnesc singur pe stradă și lumea trece fără să mă vadă că sunt

și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de grea, poate

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Ar vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți

Îmi petrec iar o seară. Doar ei pe lume pot să-i povestesc. Și iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie, ce se întâmplă în

crescut copilele, cele cazambilele, câte au fost idilele, toate cum mă dor. Inimă, trădește-te și îndrăgostește-te, mâine vor fi veștele, fruntele pomelor. Dragoste tomnatică,

pauză când se scutură. Cană prama flutură și în un loc și-n ciutură. Cade cu regret

Oare ți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și ți ascultam la rândul destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.